Romongun hazar yuga, tozga silgindin amada umalch. Tohol zandang ime yuga, tojo zondun nasandaj. Atan silgindin usarunlang, angayta wandim tzadatlang. Hoyu zayani toza soysun, ursli hongur hulgulli. Шамрын шар тохой тарлан, шавар хэлсэн шавхан байж. Өвчийн таван харуд үсэргэн, хөсөн хэлсэн хөнгөлөн байж. Жаргалын дээдийг эдлэн химээн, жавар жарах хонног сойсон. Найзын сайнтэй өвчэрн химээн, нарын

гэсэн чин зөрөгт зүхватар танда баттар шисэн орчмон дахин да байнга тогтнох онцгой бүрэн эрхтэг